शम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणहरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगशाश्वतगशिव।

अनन्तमव्ययं कविगसमुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशगहृदयं चाप्यधोमुखम् अधो दिष्ट्या वितस्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति।